0: Vi feirer 20 år med charterfeber.
1: Å, herregud.
0: Med en ny sesong i syden.
2: Da vil jeg bare si det fri bar.
0: Hvor det topp stemning.
3: Så er det seriøst, da.
0: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag? Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 mors melkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier.
1: Og så må du huske, også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang.
1: Dette er
0: viktig. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er, hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur, og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje
0: i dag er den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa at det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt eller for kaldt.
0: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp.
1: Okay.
0: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: Brennheite spørsmål.
1: Som vanlig deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Og det var pangstart I går. Fredrik fra Jessheim svarte på 17 spørsmål. Dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du for noe?
2: Ann-Kristin Tøyland.
1: Ann-Kristin, hvor kommer du fra?
2: Notodden.
1: Og hvor gammel du?
2: 35.
1: Følg med...
3: Du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør, Ann-Kristin?
2: Blir gjeldfri.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: Tannkrem.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Hatt fartskontroll med hårfønner.
3: Liker du jobben din?
2: Veldig.
3: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
2: Harald.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Bjørnar.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvorfor?
2: Slo meg I beinet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Nevn tre negative ting om partneren.

0: partneren din?
1: Har alltid rett, realist og lager for lite vitser.
0: Få tre positive ting om deg, Ann-Kristin.
1: Morsom, bli og inkluderende.
0: Hvem sladrer mest i familien din?
1: Jeg.
0: Hvem kranglet du med sist?
1: Sønnen min.
2: Forteller om for lite vitser.
1: Ja.
0: Jeg så hele Kjetil lyste opp her og var sånn, hei, jeg forteller vitser, var det du tenkte nå, Kjetil?
2: Ja, men så gøy å tenke at det noe jeg savner. Jeg savner at han forteller om flere vitser.
0: Hva gærlig med Harald på jobb, Ann-Kristin?
1: Nei, han vel morsommere enn meg, da.
0: Stemte han hjem, altså, i en reality-serie.
2: Det gikk unna her, og du svarte så fort, så fort, så fort, men lista ligger jo høyt. Du måtte svare på 18 eller flere. Og du svarte på 14 spørsmål.
1: Ja, det var fint.
0: Men det var veldig gøy å ha deg med, og så må du ha masse lykke til på jentebila på lørdag.
1: Takk for det.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det bra.
2: Nye muligheter i morgen, hvis du har lyst til å være med, send en melding.
0: Altså, jeg tenker denne uka her, kjære deg som hører på, hvis du virkelig har tenkt sånn, ok, brenner jeg til spørsmål, det er ikke noe stress, jeg har lyst på en ekte utfordring, det er nå du skal melde deg på, det er nå du skal klare 18 spørsmål, ja, ikke sant? Så jeg snakker nå til deg som tenker, dette er for lett, ja, ja, send oss en sms, koder morgen og navnet ditt til nummeret.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Frode står først i køen og har stått der en god stund allerede.
2: Absolutt.
1: Det er Frode Eriksen som står utenfor Slottskapellet, for i dag så åpnes det for at vanlige folk kan komme inn og ta et siste farvel, se kisten til Kong Harald.
2: Fra klokka to kan man altså gå inn på Slottskapellet. Skal du dit i dag, eller Kjetil?
1: Jeg skal til Slottskapellet i dag, men jeg regner med at det er utrolig lang kø, så jeg ikke sikker på om jeg kommer inn. Nå bor jeg heldigvis rett ved siden av.
2: Ja.
1: Så jeg tenker at jeg bare liksom stikker bortom, ser om køen er lang. Hvis den er veldig lang, så kan jeg gå tilbake litt senere.
2: Altså, man kan jo dra innom hver dag fram til 8. september, så det er vel neste tirsdag, men det er vel sånn bevegende kø. Jeg så på dette her når dronning Elisabeth lå på samme måte, at du får ikke lov til å stoppe foran kisten, så den går over evig denne køen i sånn sakte fart, tror du ikke det?
1: Frode Eriksen sier at han har felt noen tårer de siste dagene. Flagget hjemme er på halv stang. Han møtte kongen for noen år siden på Sofiemyr. Da var han bare en meter unna, og kongen har betytt veldig mye for han, så han tar ikke noen sjanse på at han ikke skal komme inn i dag. Så han stilte seg opp i kø klokka 7 i dag tidlig.
2: Da blir du nummer 1 i køen da.
1: Han er først i køen, og så er det bare for alle oss andre å stille oss opp i kø bak Frode.
2: Du trenger ikke å stå i kø for å høre på oss i morgen tidlig.
1: Ja, det er mange som hører på her også, så stå opp tidlig for å være sikker på at du får med alt som skjer.
2: Absolutt.
1: Vi er på plass i radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det!

Spørsmålet er jo om kanskje en kan være dugelig selv om man langt ifra perfekt. Nå det sånn at perfekt, det ingen som perfekt, men det kan jo være at kanskje noen synes at i tilfelle meg så det litt i overkant mye forbedringspotensial, ikke sant? Jeg bra nok? Det spørsmålet, hilsen Tobias Stein, denne heter Hånd i Hånd.

0: Og da, signaler ifra folkedypet.
1: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
2: Harald.
0: Hva? Hva? Hørte ikke? Hva skjedde egentlig der? Jeg er best å sette på en låt og late som ingenting. Her kommer Luke Combs og Days Like These. Days.

0: Er du en god barnevakt? Ja, I dag så skal Ellen, som du hører her I morgensendingen vår, få teste sine modelige egenskaper. I tillegg til å gi deg den beste countrymusikken på PT, så underholder vi deg jo hver eneste morgen også med god morgen med Ellen og Kjetil fra klokka 6 til 9. Og I dag så skal Ellen være barnevakt.
1: Jeg skal altså være barnevakt hele dagen. For det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
2: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
1: Nei, noen har puttet en baby I mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Men det jeg gruer meg mest til hvis han bæsjer og vi ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, så må de ordne det. Nå det på en måte I dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?

fredag så skjer det altså. Da kommer Tobias Sten med en ny låt som heter Halvt forhold, som han jo har drivet og lagt ut en liten snutt også på Instagrammen sin. Hvis ikke du har hørt det helt ennå, så høres den ut sånn her. Og jeg står her med et halvt forhold, en fot hver vei og et halvt formål om å skjerpe meg. Jeg her, selv om jeg ikke har det bra. Det musikk fra Tobias Sten altså, som slippes på fredag. Og jeg tenkte jeg skulle spille en av låtene fra det siste albumet hans for deg akkurat nå. Jeg fra Heimakjær. Her det seg da til meg. Okay.